0: Bobby Boscombe, My Place for NAD 7 Bay, këtë dalëvatë do u Love Sonar, së nënkën edhe në tolu të gjenë situacionet atë tempë në barra, a parti me ne ku kohër, Calvin Harris, Alex Warren, bëshin komplu, o në të kellem duar shahadja, e linkun në nështë impresionajt të truhje, kefetën atë në rektar hinë, e darë, e me me habba shutdown të Santa Maria, o e të kolli i qansë, linarë në rektar televizion, o me të observacioni partikolari, e li filfematia i apitos të daklin, nështë në të kellima Malcolm, o nështë në re kanë dishtra gjunja u lefu, adini në fërë importanti, në seguini al kuarta ligeja.
1: Let's go! 897 Bay.
2: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. Ugh, where's the remote? Hey, Lisa, turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
2: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
4: Santa shata tajtni, ima wed gjajt.
5: Le, u, së së nomen.
4: Eku, lejtriu, alkollo që sibu.
5: Da shar, biskonti jetë së se bejnë filmia.
4: Librihel u online.
2: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Online.

0: grow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Hey, weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Temperatura olja hap në palisë e këptën hans das disa urtletin gradi Celsius importanti li specialment mindal hinë. Salen batovar ofsenar të prova të veta e shtemshë. Dinin as temperatura lejla të nëzëralësit të uashin e rihli varja bej forësat nejnë së forësat lita, UV index olja të arshara le thamel hafna samblok, o të shroblu hafna el mapaldeja makina kemi sajkoj në prova një hoksi i vekër.
1: You're listening to David Malia, 10 till